0: čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

0: za dušu. Na valovima Radio Usori.
1: O ljubavi i prijateljstvu. Izreke. Previše vremena provodimo u traženju prave osobe koju bi voljeli ili u nalaženju mana onima koje već volimo, a zapravo bi trebali usavršavati ljubav koju dajemo.
2: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
1: Kapi za dušu.
3: Usorski radio.

Srpskog radija. Još jednom srdačan pozdrav, zahvaljujemo se i bilo bi nam drago kada biste evo neke određene svoje trenutke proveli uz valove Usurskog radija. Svako vam dobro želimo, ugodan dan i budite s nama na 98,7 FM stereo ili možda na nekakve druge načine na kojima mi evo emitiramo svoj program, putem Facebooka, putem aplikacije XU Radio, putem televizije, kablovskih televizija Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Eto, u svakom slučaju, gdje god bi se našli na ovoj zemaljskoj kugli, postoji tako neki mali način da nas ulovite i da nas slušate. Pozdrav Fincima koji nas slušaju putem naše zemaljske mreže 98,7 FM stereo. Nećete vjerovati, evo do sada 2-3 puta dečko se javi i kaže da lovi naš signal čak u Finskoj. Eto. Pozdrav svima vama, dobri moji, još jednom dobro jutro, dobro došli na Usorske radio valove, dobro došli na 98,7 MHz. Srdačno vas pozdravljamo i zahvaljujemo što određeni dio vremena provodite s nama. Doris Pinčić danas slavi rođendan, pa mi je nešto palo na pamet. Evo, bilo bi li poslušati neku pjesmu koja asocira na Laru. Ajmo.

0: Otauša već je došla na granicu, Bulećića, Pribinjića, Otauša, što nije dobro.
1: Nije dobro, da.
0: Nije dobro, ovaj, ti kažeš 4 dana, ima više od 4 dana.
1: Pa čini mi se od utorka da sam primijetio ja Plame gore, tako ono vozajući ovim našim cestama. Uglavnom, onaj, nije dobro, žao mi.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa. Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, do sada mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan. Obari!

dao ti se svoje neske jade, svojih jada, imao bi mnogo svojih jada, imao bi mnogo, Roman bi se napisati mogo, Roman bi

sam i ja neka slavadio, mladi zdravi život provodio, mladi zdravi život provodio, kad ja umrem, poslanite jelu, kad ja

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

0: Pozdravljam svoju sestru Ljubču, Zeta Vinka, Pavla, Ljubu, sve Kaje, Dadičku, najviše Kaju, Miru, Dobojku, Vinka, Serovce, Zoksa, Nadu i Nadu, unučat, Dagića, Petrovića, našu Radu, naše Kosmana i Drago Miškovića. Znači, pjesma za mene neka bude, samo malo da nađem. Pratila me pjesma Cijelim svijetom, Mate Bulić.
1: Pratila me pjesma Cijelim svijetom, dobro.
0: Ako ne bude gude, mora li još jedna?
1: Samo recite.
0: Slavonske role, sve je ona meni.
1: Sve je ona meni.
0: Ok, čao, čao.
1: Dobar izbor danas, moj Markane. Eto, vidite što znači kad je kosa u pitanju. Hvala lijepa, ugodan dan želim našem dobrom čupavom Marku. Idemo da vidimo ili ti da čujemo tko nas sljedeći zove, a da ima dobre kose. Dobar dan čupavom slušatelju ili slušateljki.
2: Ko je čupav?
1: Pa, evo ja pitam sam.
2: A je li to uopće bitno? Dobar dan, kako ti?
1: Dobar dan, dobro? Želim samo da čujem, danas evo pjevamo o kosama, pa mi tako pade na pamet.
2: Nije bitno kakva je kosa, bitno je što je ispod kose u...
1: Ne, pa okej je, ali pazi, i kosa kao nekakav detalj zna otprilike malo privući pažnju. Pazi.
2: Opsjednutost biti... nas muškaraca, a žene, kada pričaju žene, one na to uopće ne obraćaju pažnju.
1: Statistika je rekla da žene privlače muškarci bez kose i to u najvećem postotku. Nećemo sad o tome, nego
2: da.
1: Samo da li kosa može da bude jedan detalj koji je... se može i negativno i pozitivno promatrati. Ja, pazi, sinoć sam gledao na TV-u lika koji, ajme majko, kako kažu oni, kod da se petardom češljao. Nema gdje to nije. I sad oni...
2: Pusti me da vrisnem, jel?
1: Da, otprilike, tako da. I sad onda bolje biti ovako kao ja, nego realno, mislim, nisam ja sad nešto...
2: Treba biti realan kao što si ti i ja. I znači, skini to sa glave da o tome ne razmišljam.
1: Upravo to.
2: Jel' tako?
1: Ma da.
2: To ćemo se mi bući sa nečim, što nam ne treba biti muka. Imamo
1: šta
2: mi.
1: Šta sad ja imam, misli to?
2: Imamo mi kamenčića, ako mi hoćemo, mi trebamo povati.
1: Dobro.
2: 1, 2, 3.
1: Može.
2: Ivek, dragi, nisam ništa loše rekao, jel' da?
1: Ma nisam nija ništa, isto, ja se nadam. Ma hajde, ko da je bitno.
2: Pa ja. Ko da nas neko sluša, jel?
1: Ma, upravo to, baš, pazi, i kada nas sluša, ono, znaš, kao ono tamo, na jedno ušlo, na drugo izašlo. Tako.
2: Ma, ajde, neka mene malo odviju na onu na onu drugu stranu.
1: Upravo to.
2: Lijepi pozdrav tebi i vama u postavljima, svim slušateljima radio postaje u Sra. Ako može nešto od Olivera Dragojevića.
1: Oliver biće, Oliver, Bog, hvala lijepa na našem dobrom Šimi, imenjaku po frizuri. Idemo dalje, čekamo na vaše sljedeće uključenje. 0328952221 da čujemo tko nas zove, a da ima ruse kose. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Evo nama Kaje, pripadnica ženskog spola koje uvijek paze na frizuru. Jel da, Kajo?
3: Put neka, sad se i obotali.
1: Jel da, Kajo? Pazi, ja znam ono prije, znaš, ono ma
3: što... Aha, i prije.
1: Prije
3: sveže se
1: marama i briši. Ali danas su neka druga vremena, moja Kajo.
3: Sa vremena.
1: Jako malo sad vidim gospođa žena da imaju marame na glavi. Sve su to frizurice, moj dragi, pa i pramenovi se udare, da.
3: Udare se pramenovi, još je rano da pobijeli.
1: Da.
3: A vi će kad, omrznit će im i tu.
1: Pa sad.
3: Ali sad ćeš mora, neko voli bijelo, neko crveno, neko da. Žuto, neko onake boje.
1: Koja sad tebe boja kose?
3: Ja sam imala smeđu kosa, nekad ide kako ima ko farbu, tako mi je farba.
1: Tako ide, ma upravo, i sam ti takvi.
3: A ošla mi ona prava kosa, ali ne mogu biti bijela, ne volim.
1: I sam ti takvi, draga Kajo.
3: Odmah sam malo mlađa, Ivce, kad namaš.
1: Ja ti kupujem one boje po sklizanoj cijeni, onako je najbolje, to mi daj.
3: Vjerujem ja tebi, u tebe je normalno rođenje, rođena kosa.
1: Da, imam je kao kad sam bio rođen, da, upravo.
3: Nek ti nama živi i zdravo. Da mi budemo živi i zdrav, nek smo mi ofarban.
1: Da čujemo glasove.
3: Nek smo mi kosu ofarbali, ovo dva koća, Ivice, ja nisam ništa čula, ima liko više.

0: Ima svi podjednako.
1: Aha, ajde ja ću prvi, tri, dva, jedan.
0: Dobro.
1: Pozdravljam prvu emisiju koju su zvali sad dok neko se čujemo, svi su pozdravljam vas u studiju, reži, po bolnicama, po domovima, doktore, pozdravljam. A i vas puno u studiju, a daćeš mi pjesmu Sve ona meni.
0: Sve ona meni, bit će, to je Marko poželio, uglavnom, bit će.
1: A, ta, ajde će je neke i za njega i za mene. I pozdravljam ja sve momke naše koji zovu bilo gdje su i ko sluša.
0: Da li su čupavi ili nisu?
1: Ugodan dan.
0: Svako dobro želi našo dobro i veselo i kaj ideo. Mi dalje čekamo na sljedeće uključenje.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Sanjine.
2: Nije se umorio u studiju.
0: A kakvi čovječe.
2: Evo, sutra Suzota nedlja, hoćemo u Baronce gdje su hoditi koriza. Da izvezem džuncu tamo na muziku opet. Evo, gledam, 1, 2, 3.
0: Dobro.
2: Pozdrav nam Dinu, džuncu, etu, Dinu, gospu, nadina, utadi, nadu, ljubitice, jagodicu, kaje, Osmana, starcu, Osmanovu, Hasanu, Hasanovu, unuka tamo, njegove unuka, tamo, i daj, za Osmana, na njegovu tamo starcu narodno veselje i još jednu more specijalno za džuncu nešto i da vidite vi za Hasanovog unuka nešto.
0: Dobro.
2: I da narodno ukazi more nešto vi.
0: Može.
2: I ima hvala u studiju što mene pozdravljaju. I opet se čujemo budu narodni.
0: Ćao Bogu, prijatno. Hvala lijepa našem dobrom Sanjinu. Mi idemo dalje, dragi prijatelji, čekamo sljedeće uključenje nekoga ko ima ruse kose. Halo, dobar dan.
3: Jesu, brate, deset.
0: Da, ehe, da čujemo sad, iz prve ruke.
3: 10 laka na glavi.
0: Pa je to, pa bože moj, pa da.
3: Ne, ja slabo mi je kosao, prirodno mi je kosao slabo.
0: Da, ne znam, da li si sklona nošenju marami?
3: Ne, a pa kad idem na to svoje, kad idemo pjevat ili nešto, a
0: pa je, bože moj. To je drugo stvar kad je naroda nošenja, ali onako svakodnevno, ja. Ne.
3: Ne, nisam.
0: Zašto su žene pobjegle, prije su žene sve, pa mislim 95% žena, barem u našem kraju, imalo maram.
3: Pa to je tako vrijeme bilo, Ivica, onda, razumiješ? Bilo sramota, sramota bez marame.
0: Vidiš ti ovi novi mladica, neće to, pokazuje pramenčiće one uvojke, da.
3: Nek narod živi, nek narod živi kako umije i zna, dobro, Bože moj. Ali prije sramota bilo, normalna stvar, boš on kad...
0: A slušaj, ja kad se sjetim da se prije drvenim plugom moralo, jel da, pa ne mora ni sad još uvijek, a da trebamo makar malo napredovat.
3: Ja nisam, smo mi živi, zdravi, a sad kajem kosu, nisam nikad bila zadovoljna, rijetkam slaba kosa, ali šta ću, moram nositi.
0: To je tako.
3: Pa ja, ako bude nešto ne valjalo, ostane, onda ću uzmat periku i dobra.
0: Upravo, ma bez perike ja idem. A majka, šalim. Priroda, otac, šalim. Karikaturista i to je to. Da čujemo, Nado.
3: Šalim se ja malo.
0: Pa naravno da je ovo emisija u kojoj se trebamo malo i šaliti.
3: Aj, nek bude nakon kako si poredao.
0: 1, 2, 3.
3: Jedan veliki pozdrav ide i vama zapošljem u našoj lijepoj ustori, vašim familijama, a posebno za naše one male princeze i princeščića, da bude i nam, da budu živi, zdravi, od Boga veseli. Pozdrav je za sve stvarno od reda naše slušalca, sanj naš, ne da Bog da ga Bog pomogu, živi zdrav bio ko godišo, ne da Bog čuva. Uvijek i za moju djecu i Sanjin i Osman i za svi naše slušalce, ali stvarno on. I sve od reda pozdravljam slušalce i pozdravljam svoju kumu Dragomir Konava, sluša kaj ne zove svoju komšinicu Jelu i ona ne zove ja kao uvijek vas sluša.
0: Ja su neke teške žene za suradnju, a?
3: Pa nisam, jedna je mršava, jedna je poteška.
0: Ma ne, ali teške za suradnju, ono...
3: Šalim se, ama šta ja znam, nema narodi. Nema valjda to, šta ja znam, stidi se, šta, nemam pojma, nemam veze, šta što
0: znači. Nema veze.
3: Ja. Pozdrav je za sve od reda naše slušalce, stvarno sve. Moja se, mojte brati i rođo uvijek pozdravlja i rekla sam ti, ali oni nemaju prijema, nemaju prijema gore. U Očavuš. Ovaj Đoko je tam malo u nekoj u onoj rečici, pa valjda nemam pojma o čem se radi, nemaju prijema. I pozdrav za sve slušalce naše, a daj ti nama pjesmicu. Ma nešto sam čula od ovoga, Lane, od onog Lane moje što pjeva, Moj život vječno propadanje, kako ono nešto ima?
0: Željko.

0: Evo, dobri moji narodnjaci, to bi bilo to što se tiče predstavljanja naših predloga za naše druženje u današnjoj emisiji Ljuba Aličić. Život si mi promijenila, Mile Kitić, Krčma i Mitar Mirić, kaznio me život majko. Da čujemo vas i vaš sud o današnjim pjesmicama. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ajmo sad.
1: Evo ovako, prvo da pozdravim vas u studiju reži.
0: More komotno.
1: 3-3, brate, kaznio me život majko.
0: Misliš da je tako?
1: Ma nije, ali tako pjesma kaže.
0: Tako pjesma kaže.
1: Najbolje volim da nikog nije kaznio.
0: Pa otprilike, ajde, tu smo iz tog razmišljanja.
1: Prvi dva.
0: Dobro.
1: Prvi jedan.
0: Eto ga.
1: Pozdravljam vas puno u studiju reži. Pozdravljam sve slušajce Radi Usore od do. Pjesma Šaban Šavuć.
0: On će pjevati nešto.
1: Kraj ognjišta naša majka.
0: Dobro.
1: Iskopo sam je neđe.
0: Bravo, majstore, sve iz naftalina se vadi. Bravo, bravo, bravo.
1: Živi, zdravi, veseli, bili i sretan vikend.
0: Hvala lijepa Čupavom Dragiću i Ćelavom Petroviću. Idemo dalje. Čekamo na sljedeće uključenje 032895221. Ovo je program Usorskog radija. Na valovima ste 98,7 MHz u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan, Ince.
0: Pa šta se radi?
2: Lad.
0: U hladovini.
2: Nalila je kisjed.
0: Mudro. Mudro, pa šta će, pa to je život. Pa to je život, bravo. I treba, pa treba znati da se živi, šta sad?
2: Pa šta će, sivce?
0: Bravo.
2: U mladosti je sva šta
0: radi. U mladosti se trčalo, da.
2: A sad, dao Bog, dragi. Ivca, ja ću, kaznio me život, tri. Koji je on, treći?
0: Kaznio me život, majko, treći, da.
2: Aha, onda ja 2-1-3.
0: Dobro.
2: Pozdravljam vas u studiju, da ti bude sretan vikend, da lijepo se provedeš u ladu.
0: To je čudo jedno, šta je sve na redu.
2: I pozdravljam sve naše drage voljene, dok sve god se čujemo. A dvije sestre.
0: Dvije sestre, dobro.
2: I da se opet živi, zdrav, vratite i ja da budem s vama, da vas čujemo se opet ugodan dan.
0: Pa što se tiče Radio Usore, ona radi 24 sata.
2: Nam, fino je to, hvala Bog kad ste omogućili.
0: Eto, borba je bila i ispunjena, došli smo evo i do te razine. Idemo mi dalje, dragi prijatelji, čekamo na 032895221. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan. Radica je s nama. Čini mi se da je njen glas.
3: Jeste, jeste.
0: Pa šta ima?
3: Ništa, dobre ladovine.
0: Jel da je dobra ladovina?
3: Jeste.
0: Nekako je ona danas najbolja. Mislim, ne samo danas, ovih dana.
3: Ma svaki dan je ona dobra.
0: Svaki dan je.
3: Jeste. Treći, tri.
0: Treći, tri. Dobro.
3: Drugi, dva, prvi, jedan.
0: Dobro.
3: Pozdrav za vas, studiju Viži, sve slušalce, ako može Vera Matović, Paris, jel ništa ne mari.
0: Dobro.
3: I ako stigne, što ti moja bluza smeta.
0: A ništa ne mari, dobro, jeste. Što ti moja bluza smeta. Biće.
3: Puno pozdrava, prijatno, sretan vikend.
0: Svako dobro želi, hvala lijepa Radice, ugodan dan ovaj i vikend i vama također. Mi idemo dalje, čekamo na vaše sljedeće uključenje.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Opet će sanit s vama u studiju.
0: Što si, majstore?
4: Evo, glasam 1, 2, 3. Pozdravljam Đurcu, Dinu, Edu, Dininu, Gospu, Nadu, Nautnadi, Nadu, Vicite, Kaje, Zovsku, Osmana, Osmanovu starcu, Hasana. I daj mi Asima za Hasana, baš kao ti, baš kao ona. I još jednu specijalnu za moju džuncu, more okemala neku da vi izaberete. Svima hvala i svima i te tuzi u vikend da se odmoriš. I opet se čujemo u ponedljak, prijatno.
0: Svako dobro, sanjine.

0: hvala lijepa što si bio s nama. Mi idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje. Dobar dan.
1: Dobar dan, profesori.
0: Profesori, paša maji.
1: Mali, šta, evo. Ne dobio zabavnje ocima.
0: Pa zar je bila gužva, je, čini
1: pa,
0: je,
1: je.
0: Da, da, da.
1: Bile kose u pitanju.
0: A, te ruse kose su bile, da,
1: jeste.
0: Da.
1: Jeste. A kod mene kod u Elisa Prislija.
0: Pa dobar si, dobar. Pa
1: što bar.
0: Pa ja sam ti kao Denzel Washington.
1: Ko Baltazar, jel? Jel ko Baltazar?
0: Pa od prilike, on je čupaviji čak.
1: Aha.
0: Da, Baltazar ima one kose od traga.
1: Pa eto, mene možeš naći, ovaj, samo ukucaš ljubav za sve.
0: Dobro.
1: I naoćaš me.
0: I?
1: Pa i, pa vidjet ćeš ko sam sad.
0: Joj, i sad, te mene te traume treba da doživljavam cijelana.
1: Nije traume, čovječe, to je muzika. Nije tu, to je muzika samo.
0: Šalim se, šalim.
1: Pa dok sam se bavio tina sad, pošto, da. Znaš o čemu se radi, nemam, ovaj, više dostupa telefon.
0: Tako je to, tako je to.
1: Ja ću treći, tri.
0: Dobro.
1: Prvi, dva i onaj jedan.
0: Jedan, dobro.
1: Leđa si mi okrenula.
0: Leđa si mi okrenula.
1: I daj nešto za naše stanjina tamo od Kemalo.
0: Biće.
1: Nešto dobro.
0: Nešto dobro, evo naći ćemo, ajde, dobro.
1: Eto, pozdrav, sve slušao se radio Ustari. Nešto svi živi zdravi do ponedeljka pa se čujemo. A jedan veliki poljubac svojoj princezi i direktor ovom tim.
0: Hvala lijepa, dobri naš Osmane.
1: Ugodan dan. Vikend, da se čujemo. Prijatelj.
0: Ugodno, ugodno tebi i tvojima i svima koji nas slušaju u Dobrnji. Idemo dalje po sljedeće uključenje. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, dobri
0: kafanica, laganica, to! E, i gitara kojoj fali žica.
2: Ušla sam u kuću, ovaj, ne merem stalno biti u kući, pa sam čula posljednji predlog, a 1, 2, 3 ne budu.
0: Dobro.
2: Jedan veliki, veliki pozdrav ide iz vama u studiju, reži i zna se za koga najviše. I sve naše slušalce, kaj je gospa kad me vidi razvrće.
0: Jel, već je počelo.
2: E, kaže, nije ona danas kaj je nodu komšilu koji ima sahrana, pa kaj nije, znaš, ona javljala.
0: Da.
2: A što sam kaj neko sama sebe naružila? Kad mi znamo, rekao, lako je tebi, kad u tebe kosa lijepa. Šta ću ja, mila? Ništa, Ivice. Aj, nek nam je Bog na pomoći, nek nas on čuva za sve naše drage slušalce, stvarno, sve od reda. Veliki, veliki pozdrav, vidi. A daj ti nama pjesmu od Čane, moj rođeni.
0: Biće.
2: I odaj nam ono selo moje ljepše od Pariza.
0: Da.
2: Da. E, naše sela, svi u sela.
0: Vjeruj da je moje lijepo. Selo najljepše.
2: Moje najljepše, izvini, eto. Ima i lijepo ime i najljepše.
0: Svako ima pravo na svoje mišljenje, ali ja kad svoje mišljenje, ja. Moje selo najljepše.
2: Dobro, svakom svači, ja šalim se, ja im se, svako mi nudim.
0: Ma naravno, ma ja. Naravno, tu smo samo da upotpunimo u jednom dobrom ozračju ovo naše druženje ovaj dan.
2: Ja.
0: Hvala lijepa, Nado, svako dobro
2: da
0: želim.
2: Da ti bude sretan vikend, da nam se odmoriš od toga teškog posla, a našoj bilj poručujem da ide da radi, da ne simulira.
0: Eto, dok se nekom se neće, svano dok se nekom ne smrhne, to ti je tako u životu.
2: Ajde, Ivica, veliki si čovjek, mi se Bog čuje.
0: Hvala lijepa, Rado, svako dobro želim. Mi idemo dalje, dragi prijatelji, po vaše sljedeće uključenje. Ukoliko ga bude u narednih par sekundica, ukoliko ne, imamo pobjedničku pjesmu. U svakom slučaju, dakle, odradili smo ono zbog čega smo se sastali ovdje, ali najprije...
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Nisam zakasnila, jel?
0: Ne. Ja svaki dan sačekam, znam ja.
3: Da neko ima posjetnje. U stvari, pokušavao sam da pa nisam ova. Šalim se. Evo ovako, pozdrav za tebe, za tvoju posleni, za svu vašu familiju, zdravlja, sreće, veselja i para. I glasam prvi 3-2-1.
0: 3-2-1, dobro.
3: E, pozdravim svoju djecu. I sve slušalce, znači da ne govorim pojedinačno, sve slušalce.

0: Kosovski radio.
1: Sredobne kiše nad gradom padaju, nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću, daleko od tebe voljet prestat ću.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obarijo!

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prof.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

I opet naša priča ide dalje. Za umišljanje šteta što ne daju medalje, jer jednom sam pod komšinice otišao na čaj, a tvojoj mašti to je dao novi sjaj. Ma ne jurim nikom, i ti si mi mnogo, i da te zamenim stvarno,

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragom Ivanu Čagalju sa izabranicom njegovog srca Paulom Kulić i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele tetka Janja i tetak Ivica Glavaš. Jeli i mati čestitaju na dobitku snajke, pozdravljaju kumove i sve vesele svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragom Ivanu Čagalju sa izabranicom njegovog srca Paulom Kulić i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele tetka Janja i tetak Ivica Glavaš. Jeli i mati čestitaju na dobitku snajke, pozdravljaju kumove i sve vesele svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnas Snigret rod podoj stane do šolotna moc etni so
0: pagol suak šolotna moc ana zuo pi an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.